sumatara fatajaba junubuhum an al-madaji hatta balaga ya'malun summa qala ala akhbiruka bi ra'sil amri wa amrihi wa zirwati sanamuhu qultu bala ya rasulullah qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zirwati sanamuhu ala jihad summa qala